0: Parlez-vous France?
1: Сопровидно на повидане нити е нега волиунега резултата.